0: to ahiri abedi julde kwa usi julde fun kwa seki fun modi bedida bebo kambe woni shafi nkwen kambe bo bevi suji deje padiga asilmine na suji dita to abedi julde beto usi julde beto kwa seki ya julde mafu diga asilmine yon asuji dita en hala lodon de wakati meden wadi insha Allah ta'ala si jangu tujo mira wari balle jam en tokkita hado sujudu sawi en lara lutudum kongol modi be shafi inko en be maliki inko en be ahanafi inko en eko be vi hado sujidere sawu hayn andano en sujidirta sawu hayn andano en vuirta juldemen nenti tirta jo mirao hayn hebbitina kongola nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma'a
2: kitab al-jami'u fi fiqh an-nisa
1: ma'a